0: 看人家这假人做的跟真的一样。这真的呀。看一下我们的袜子吧。哎，你好。
1: さあ皆さん寄ってらっしゃい見てらっしゃい。このお芋どき、日本ジャガードの最新機種でございます。この機械、多種多様な機能を搭載しております。皆様のお好みの色、柄の情報を入力するだけで、素晴らしい織物が作ることができます。
2: 这种单针电子提花机具有各种各样的功能，经过输入不同种类的信息，就能提出各种不规则的花，各种颜色，变化多样。大家可以随便看一下。
0: 团长，团长，别有心思看美女啊！咱们厂子那袜子一双都没卖出去。你的眼里是美女，我的眼里只有机器。厂长，这机器不错呀。